vânzător cu bărjune grei. Că dărse sried noci cu iarbă în zvârnu, o drumă pian cu zmai.